What?

Radio, hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneulidir. FM 96.9.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

en sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99

Elə bir komanda da səvr edin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

çağırıram çatmır əlim, uzadıram yetmir əlim. Sənin üçün əsir qəlbim, sənin üçün əsir qəlbim, bilsən necə darıxmışam. Göz yaşımı

0: Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.
1: Mən kimsənin mazisi, qalp arısı deyilim. Hiç bitməyən sevda yapsınlar. Seni beni içine atsınlar.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.9 dalğasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneuli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat.
1: 557 99 44

0: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgulsunuzsa, faaliyetinizi scope ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariye kadar biznes krediti elde edin. Scope filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Scope. Sizi bir sözle anlayırıq.
1: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032 255 1155. Sheni sula.
3: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala baş çek ve xüsusi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akumülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
4: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.

0: Sabahınız xeyir olsun, Marnevli Radiosu dinləyiciləri gününüz aydın olsun. Səhər verilişimizə başladıq efirdə sizlər üçün. Mən Gülçin İsmailova çalışıram sizləri Marnevli Radiosunun canlı efirindən 96.9 FM tezliyindən salamlayıram. Gününüz aydın olsun deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9.34-ü göstərir, günün başlanğıcıdır. 5 may tarixidir, günün başlanğıcında sizlərə işlərinizdə uğurlar arzu etmək istəyirəm. İşinizin xoş və məhsulda keçməsini diləyirəm sizlərə. Verilişimizin ilk hissəsində bugünə və növbəti 2 günə olan hava haqqında məlumatı təqdim edəcəyəm və daha sonra ötən gün ərzində Marnevlə ərazisində baş verən bir sıra xəbərləri sizlərin nəzərinizə çatdıracağam. Bugünə olan xəbərləri isə sizlərə saat 3-ə və 5 olan informasiya buraxılışımızdan ötürəcəyəm. Odur ki, dalğanı sizlər dəyişməyəsiniz, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edəsiniz. Bir sıra maraqlı yeniliklərlə sizlərin qarşınızda olacağıq. Gəlin indi isə verilişimizin ilk hissəsində hava haqqında məlumata nəzər yetirək.
1: Hava haqqında məlumat.
2: Amendis prognozu.
0: Bugün 5 may tarixidir Marnevlə ərazisində. Havanın temperaturu gündüz 22 dərəcə olacaq, gecə saatlarında 12 dərəcə isti gözlənilir. Gündüz gün ərzində göy guruldayacağı və yağış yağacağı ehtimal olunur. Gecə saatlarında isə eyni şəkildə göy gurultusu və yağış yağacağı gözlənilir. Sabah 6 may tarixində həftənin çərşənbə günü Marnevlidə gündüz temperatur 16 dərəcə olacaq. Gündüz gün ərzində səhər saatlarından etibarən intensiv şəkildə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Gecə saatlarında isə 8 dərəcə isti proqnozlaşdırılır və arabir həzin külək əsəcəyi gözlənilir. 7 may tarixində isə həftənin cümə axşamı günü Marnevlidə gündüz temperatur 21 dərəcəyə qədər yüksələcək. Gündüz gün ərzində buludlu olacaq, buludlu hava olacağı gözlənilir. Gecə saatlarında isə 9 dərəcə isti proqnozlaşdırılır və buludlu hava olacağı ehtimal olunur. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə gün ərzində Marnevlə ərazisində olan hava haqqında proqnozu sizlərə təqdim etdim. Bugünə və növbəti 2 günə olan hava, gözlənilən hava proqnozunu sizlərə ötürməyə çalışdım. Verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində təkrar hava haqqında məlumata nəzər yetirəcəyi, indi isə gəlin verilişimizi bu hissədə ötən gün ərzində Marnevlə ərazisində baş verən yeniliklərlə davam etdirək. Bugünə olan xəbərləri isə sizlərə saat 3-ə və 5 olan informasiya buraxılışımızdan təqdim edəcəyik. 3 may tarixində Marnevildə Azərbaycan evinin və Gürcüstan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Gürcüstandakı Azərbaycan Dilli Məktəblər Birliyinin təşəbbüsü ilə Türk dünyasının görkəmli şairi Səlimxan Yaqubun xatirəsinə həsr olunmuş Özün Bastırdığın Ağaca Sökün adlı tədbir və tamaşa keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin nümayəndəsi Cavid Məhərrəmov, TİKA-nın Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbəri Salih Özer, Dmanisimerinin müavini Arif Süleymanov, Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Hüseyin Yusubov, Profesor Alim Şuraddin Məmmədiliv, ictimaiyyət nümayəndələri, ziyalılar və məktəblilər iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan evinin və Gürcüstan Azərbaycanlıların İnteqrasiya Mərkəzinin direktoru Məhəbbət İmanov açaraq şairin həyatı və yaradıcılığı barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Səlimxan Yaqubun zəngin irsinin qorunması və təbliği istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Daha sonra çıxış edən səfirlik nümayəndəsi Cavid Məhərrəmov bildirib ki, Azərbaycan dövləti xalq şairinin xatirəsini daim uca tutur və onun ədəbi irsinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün mühüm işlər görülür. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər Arif Süleymanov, Hüseyin Yusubov, Şuraddin Məmmədli, şairin yaxın dostu Ramiz Bəkirov, Dmanisi Təhsil və Tədris Mərkəzinin rəhbəri Kamran Xıdırov və başqaları Zəlimxan Yaqubun yaradıcılığından, Türk dünyasındakı mövqeyindən və ədəbiyyata verdiyi tövhələrdən danışıblar. Tədbirin bədii hissəsində Esmira Ələkbərlinin müəllifi olduğu tamaşa məktəblilər tərəfindən səhnələşdirilərək təqdim olunub. Sonda isə şairin ailəsi adından çıxış edən qardaşı Çingiz Yaqubov tədbirin təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib və tədbir çay süfrəsi ilə yekunlaşıb. Növbəti xəbərə keçid alırıq, hansı ki 1 may tarixindən etibarən Marneuli Vağzal Meydan istiqamətində hərəkət edən mikroavtobuslarla bağlıdır. Bu mikroavtobuslarda gediş haqqı artırılıb, qiymət artımı sərnişinlərin büdcəsinə təsir göstərsə də sürücülər və xidmət rəsmiləri bunun qaçılmaz olduğunu bildirirlər. Mqzabri Avtovağzalın dispetçerinin Marneuli radiosuna bildirdiyinə görə tarif artımı yanacaq qiymətlərinin bahalaşması ilə əlaqələndirilir. Marneuli'dən Tbilisi 2 marşrut xəttidir. Fəaliyyət göstərir biri Marneuli-Tbilisi, yəni Vağzal Meydanı və Marneuli-Tbilisi-Samqori istiqamətində hərəkət edir. Hazırda isə Marneuli-Vağzal Meydanı istiqamətində gediş haqqı birləri artaraq 4-ləri olub. Marneuli-Samqori xəttində isə qiymət dəyişməyib və 3-ləri olaraq qalmaqdadır. Samqori istiqamətində hərəkət edən mikroavtobus sürücüləri Marneuli radiosuna bildirdilər ki, hərlik qiymət artımı planlaşdırılmır. Vağzal Meydanı xəttində çalışan sürücülərdən biri isə qeyd edir ki, Samqori xəttindən olaraq bu marşrut daha uzun məsafə qət edir və bu da tarif artımının əsas səbəblərindən biridir. Məlumata görə Marneuli Vağzal Meydanı marşrutu üzrə hər gedişdə 42 kilometr Marneuli-Samqori xətti üzrə isə 36 kilometr məsafə qət olunur. BP-nin yayımladığı məlumatlara əsasən bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti artıq 4 liraya çatıb. Bildirilir ki, bir mədən etibarən Gürcüstanda yanacaq 6-20 tetri aralığında bahalaşıb. Qeyd olunur ki, beynəlxalq bazarlardakı tendensiyalar ölkə bazarına təxminən 6 martdan 9 martdan etibarən təsir göstərib və Brent yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər mərhəli şəkildə ümumilikdə 27-84 tetri arasında artıb. Marneuldə yerləşən və bu yaxınlarda əsaslı şəkildə təmir olunan suvarma kanalı Qara Arx yenidə çirkləndirilib. Çəkilmiş fotolardan görünür ki, kanalda yenidən məişət və plastik tullantılar yığırıb. Marneul radiosu bu kanalın vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə süjet hazırlayıb. Bundan sonra ərazi vaxtaşır təmizlənsə də problem yenidən təkrarlanır və kanal qısa müddət sonra yenidən çirklənir. Marneul radiosu sizlərə fotolar təqdim etmişdi və həmin fotolarda sizlər Qara Arxın necə də çirkləndiyini aydın şəkildə görə bilərsiniz. Məsələ ilə bağlı Gürcüstan Meliorasiyasının Marneuli Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Tornike Qoqriçidze ilə dəfələrlə müsahibə aparılıb. Onun sözlərinə görə çirklənmə əsasən əhalinin yanlış davranışının nəticəsidir və buna görə də kanalın mütəmadi təmizlənməsi zəruri hallardan birinə çevrilib. Bu qeyd edir ki, bu cür işlərin hər gün həyata keçirilməsi mümkün deyil. Cərimə sanksiyalarının tətbiqi səlahiyyəti müxtəlif qurumlara aiddir. Bələdiyyə nəzarəti xidməti yaşayış məntəqələrində ictimai ərazilərin təmizliyinə nəzarət göstərir və tullantıların düzgün yerləşdirilməməsinə reaksiya göstərir. Ekologiya və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühit Nəzarət Departamenti ekoloji nəzarəti həyata keçirir və qanun pozuntularına reaksiya göstərir. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi qanun pozuntularına qeyd alınmasına və müvafiq məlumatın səlahiyyətli orqanlara göndərilməsini əsaslı şəkildə təmin edir. Son olaraq isə sizlərə Baytallı kəndindən bir yenilik təqdim etmək istəyirik. Marneuli Bələdiyyəsinin Baytallı kəndində mərkəzi yolun və ona bitişik küçələrin bərpası üçün layihə smetə sənədlərinin hazırlanmasını planlaşdırır. Layihə tam şəkildə yerli özündəritmə büdcəsi hesabına maliyyələşdiriləcək və onun dəyəri 40 min lari təşkil edir. Tender sənədlərinə əsasən Baytallı kəndinin mövcud yol infrastrukturunun əsaslı bərpasına ehtiyac duyulur. Bir sıra hissələrdə həm texniki, həm də təhlükəsizlik problemləri müşahidə edilir. Planlaşdırılan əsas iş istiqamətləri bunlardır. Bərpa çərçivəsində bir sıra infrastruktur komponentləri nəzərdə tutulur. Yolun eninə və uzununa profillərinin bərpası, təhlükəsizlik standartlarına uyğun olaraq əyri hissələrin qurulması, torpaq yatağının eni, yamaclar və su ötürücü qurğuların geometriyasının layihə normalarına uyğunlaşdırılması, qəza riski yüksək olan hissələrdə yol təhlükəsizliyinin artırılması, nəqliyyat qovşaqlarında hərəkətin optimallaşdırılması və səkilərin, piyada yollarının, avtobus dayanacaqlarının və gözləmə sahələrinin bərpası və yenidən qurulması planlaşdırılır. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 11-13 may tarixlərində öz təkliflərini irəli sürə bilərlər. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə dünən ötən gün ərzində Marneuli ərazisində baş verən yenilikləri təqdim etdim. Bugünə olan xəbərləri isə sizlərə saat 3-ə və 5 olan informasiya buraxılışımızda ötürəcək. İndi isə gəlin musiqi fasiləmizə keçsələk. Musiqi fasiləmizdən sonra təkrar canlı efirə qayıdacaq.
1: Amerikuli Hospitali Tbilisi, Tkveni Sando, Samedicino Partniori.
3: ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და ვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Дайцгеди лапозитиурат. Кайгемети турахтеба марнеулши, саркартолоса да мсоплиоши.
0: Хабаронда верилишинде, Азербайджан ва гюрджи дилинде. Ан сон хабарлар.
1: Аминдис прогнози, валутис курси, хороскопи.
0: Хава ва бурчлар хакында гюндалик маалуматлар.
1: Маусмине радио марнеулис дилис гадацемас овел дге, 10-дан 11 саатамде.
0: Айленжали мусигилар ва бир-биринден марахлы рубрикалар.
1: Мийги информация картул да азербайджанул энепсе.
0: Radio Marnioli'nin efirinde dinlemeyi unutmayın.

0: Sabahınız xeyir olsun, Marnivl Radiosu dinləyiciləri, gününüz aydın olsun. Musiqi fasiləmizdən sonra təkrar efirə qayıtdıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova çalışıram. Sizlərə verilişimizin bu hissəsində Ulduz Falı rubrikamızın ilk dörtlüyünü, valyuta məzənnəsini və daha sonra ölkə gündəmində baş verən bir sıra xəbərləri sizlərə təqdim edəcəyik. Verilişimizin ilk hissəsində hava haqqında məlumatı və daha sonra ötən gün ərzində Marnivl ərazisində baş verən yenilikləri sizlərə təqdim etdik. Bu hissədə isə qeyd etdiyim bir sıra rubrikanı sizlərə mərhələli şəkildə ötürəcəyəm. Bugün 5 may tarixidir, həftənin çərşənbə axşamı günüdür, günün başlanğıcıdır. Sizlərə işlərinizdə uğurlar arzu etmək istəyirəm, gününüzün xoş və məhsuldar keçməsini diləyirəm. Ümid edirəm ki, sizlər dalğanı dəyişməmisiniz və hələ də bizlərləsiniz, bizləri dinləməyə davam edirsiniz. Bizlər həmçinin Facebook, TikTok, Instagram səhifələrimizdə də fəal şəkildə çalışırıq. Və sizlər 96.9 FM tezliyinin həmin sosial şəbəkələrini də izləyə bilərsiniz. Biz həmçinin TikTok-da canlı yayımdayıq, orada da bizləri izləyən izləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm, bizləri dalğadan dinləyən dinləyicilərimizi də gününüz aydın olsun deyirəm, gününüzün xoş keçməsini sizlərə arzulayıram. Gəlin, verilişimizə davam edək. Verilişimizin bu hissəsində Ulduz Falı rubrikasının ilk dörtlüyünə nəzər salaq.
1: Bütçülər
2: Horoskopi.
0: Hissədə sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın ilk dörtlüyü olan Qoç, Buğa, Əkizlər və Xərçəng bürcləri təqdim edəcəyik. Bu bürclərin nümayəndələri sizlər bizləri yaxşı dinləyin, gəlin baxaq görək bu hissədə Ulduz Falının bu nümayəndələri sizlərə hansı yenilikləri söyləyəcəklər. Qoç bürcləri ilə başlayırıq. Bugün sizin ruhunuz alov kimi yanır, lakin bu alov yalnız hərəkət üçün deyil, həm də anlayış üçündür. Daxilinizdə qəribə bir çağırış var. Sanki həyat sizi yeni bir istiqamətə səsləyir. Münasibətlərdə diqqətli olmağa çalışın, çünki sözləriniz ox kimi düz hədəfə dəyə bilər. Sağlamlıq baxımından baş ağrılar və gərginlik mümkündür. Nəfəs almağa diqqət yetirin. Maddi məsələlərdə risk etməyin. Səbir isə bugün sizin ən böyük sərvətiniz olacaq. Növbəti bürc olan buğa bürcləri günəş sizin bürcünüzdə parlayır və siz sanki torpaq kimi güclü və dözümlüsünüz. Bugün həyat sizə sabitliyin gözəlliyini göstərir. Daxili rahatlıq tapmaq üçün təbiətə yaxın olun. Sağlamlıqda boyun və boğaz nahiyəsinə diqqət yetirin. Pul məsələlərində isə gözlənilməz fürsətlər yarana bilər və amma hər təklif qızıl deyil, siz bunlara diqqət yetirin. Əkizlər bürcü, Venera sizin bürcünüzdədir və siz sözlərinizlə insanları valeh edirsiniz. Bugün hər bir dialoq sizin üçün bir qapıdır, amma diqqətli olun. Çox danışmaq bəzən həqiqəti gizlədir, sağlamlıqda sinir sistemi həssasdır. Maddi baxımdan kiçik gəlirlər sizi sevindirə bilər, lakin xərclərə ola bilər ki, nəzər yetirməli olasınız. Və xərçəng bürcləri Mars və Jupiter sizin bürcünüzdə güclü emosional dalğa yaradır. Siz bugün həm qoruyucu, həm də həssassınız. Ailə və ev məsələləri ön plandadır. Sağlamlıqda mədə və həzm sistemi diqqət tələb edir. Pul məsələlərində isə ailə ilə bağlı xərclər ola bilsin ki, arta bilər. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə verilişimizin bu hissəsində Ulduz Falı rubrikamızın ilk dörtlüyünü təqdim etdim. Verilişimizin növbəti hissəsində növbəti hissələr də sizlərə təqdim edəcəyi odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin sizlər. Həmçinin Ulduz Falı rubrikamızı bizim internet səhifəmizdən marnivlfm.com saytımızdan da əldə edə bilərsiniz. Orada yerləşdirilən Ulduz Falı rubrikasının əlavə bir sıra xəbərləri də sizlər oxuyub məlumatlana bilərsiniz. İndi isə gəlin verilişimizi bu hissədə valyuta məzənnəsi rubrikamızla davam etdirək.
1: Valyuta məzənnəsi.
2: Valyuta diskursu.
0: Gürcüstan Milli Bankının 5 may tarixinə olan valyuta məzənnəsini sizə təqdim edirik. Larinin xarici valyutaya nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatı 1 lari 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının dəyəri 7 lari 25 tetri. 1 avro 3 lari 14 tetri. 10 polşa zlotu 7 lari 39 tetri. 100 rus rublunun dəyəri 3 lari 56 tetridir. 1 türk lirəsi 5 tetri. 10 Ukrayna qrivnası 61 tetri və 1 ABŞ dolları 2.68 tetridir. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə valyuta məzənnəsi rubrikamızı təqdim etdim. Verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində təkrar valyuta məzənnəsi rubrikamıza nəzər yetirəcəyik. İndi isə gəlin verilişimizi bu hissədə ölkə gündəmində baş verən bir sıra yeniliklər davam etdirək. Baxaq görək ölkədə hansı yeniliklər baş verir, onlara nəzər salaq, sosial-siyasi hadisələrdən xəbərdar olaq. Beynəlxalq Araşdırma Platforması Numbeo'nun son statistik məlumatlarına əsasən, Gürcüstanda ərzaq mağazalarında 1 kilogram mal ətinin orta qiyməti 9 dollar 78 sentdir. Bu göstərici ilə Gürcüstan 103 ölkə arasında mal ətinin bahalılıq reytingində 75-ci yerdə qərarlaşıb. Araşdırmaya görə Gürcüstanda mal əti qonşu ölkələrlə müqayisədə ən ucuzdur, ən bahalı isə Türkiyədə satılır. Numbeo'nun yenilənmiş reytingində Türkiyə 17-ci yerdədir və burada 1 kilogram mal ətinin orta qiyməti 20 ABŞ dollara çatıb. Qonşu ölkələrdə orta qiymətlər belədir. Türkiyə 17-ci yerdə dayanır və 1 kilogram mal ətinin qiyməti 20 dollar təşkil edir. Ermənistan 52-ci yerdədir və 1 kilogram mal ətinin qiyməti 12 dollar 28 sentdir. Rusiya 65-ci yerdədir və onun ətin qiyməti 10 dollar 90 sentdir. Azərbaycan 70-ci yerdədir və burada ətin qiyməti 10 dollar 53 sentdir. Gürcüstan isə 75-ci yerdə dayanır və burada ətin qiyməti 9 dollar 78 sentdir. Dünyada ən baha və ən ucuz ölkələr bunlardır. Məlumata əsasən dünyada mal əti ən bahalı İsveçrədədir. Burada 1 kiloqramın qiyməti 45 dolları keçib. Ən ucuz isə Pakistanda satılır və orta qiymət 4 dollar 68 sent təşkil edir. Bəli, əziz dinləyicilər, növbəti xəbərə keçid alırıq. Galt and Tagart investisiya şirkətinin son nəşrinə görə Gürcüstanda meyvə və tərəvəz məhsuldarlığı qonşu ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Araşdırmada qeyd olunur ki, bu geriləmənin əsas səbəbləri kənd təsərrüfatında korporativləşdirmənin zəif olması, fermerlərin birlik çatışmazlığı və texnoloji geridir. 2024-cü ilin məlumatlarına əsasən Türkiyədə meyvə məhsuldarlığı Gürcüstanla müqayisədə 4 dəfə, Azərbaycanda isə 3 dəfə yüksək olub. Türkiyədə 18 ton, Azərbaycanda 13 ton, Ermənistanda 11 ton, Rusiyada 10 ton, Gürcüstanda isə tam 4 ton təşkil edib. Tərəvəz məhsuldarlığı isə 1 hektar üçün belədir. Tərəvəz istehsalında da Gürcüstan bütün qonşu ölkələrdən ciddi şəkildə geri qalmaqdadır. Ən böyük fərq Türkiyə və Ermənistanla müşahidə olunur. Türkiyədə 42 ton, Ermənistanda 35 ton, Azərbaycanda 31 ton, Rusiyada 29 ton olarkən, Gürcüstanda isə bu yalnız 11 ton təşkil edib. Taxıl bitkilərinin becərilməsində isə vəziyyət fərqlidir. Burada Gürcüstan Ermənistanı qabaqlayır və digər qonşu ölkələrlə fərq meyvə tərəvəzdəki qədər kəskin deyil. Türkiyədə 3 ton, Azərbaycanda 3 ton, Rusiyada 3 ton, Gürcüstanda 2 ton, Ermənistanda isə 2 tondur. Növbəti xəbərə keçid alaq. Gürcüstanın Milli Statistika Xidmətinin ən son məlumatlarına görə 2026-cı ilin aprelinə illik inflyasiya, yəni əvvəlki ilin eyni aylə müqayisədə 5.9% təşkil edib. Bu deməkdir ki, rəsmi göstəricilər əsasən bir il ərzində məhsullar və xidmətlər demək olar ki, 6% bahalaşıb. Milli Statistika Xidmətinin 4 aprel bazar ertəsi yaydığı hesabata görə qiymətlər əvvəlki aylə müqayisədə də artıb və bu 1.7% çatıb. Keçən həftə 28 apreldə İrakli Kobaxidzə bildirdi ki, inflyasiya artım tempi azalıb, inflyasiya prosesləri yavaşlayıb, amma bununla kifayətlənmirik deyə Kobaxidzə bildirmişdi. 2026-cı ilin ilk 3 ayında həqiqətən də 4.8%, 4.6% və 4.3% inflyasiya qeyd alınıb. Bu isə demək idi ki, inflyasiya davam edirdi, lakin artım templəri dayanmışdı. İndi isə inflyasiya 1.1% bəndə artaraq 5.9% çatıb. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına əsasən keçən həftə İrakli Kobaxidzənin danışdığı ət məhsulları da 10% bahalaşmaqdadır. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə ölkə gündəmində baş verən bir sıra xəbərlər təqdim etməyə çalışdım. Bu günə olan yenilikləri isə sizlər saat 3 və 5 olan informasiya buraxılışımızdan əldə edəcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Gəlin, musiqi fasiləmizə keçirəlaq. Musiqi fasiləsindən sonra təkrar efirə qayıdacağıq.

0: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək aqrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır? SCAP-ın 200 min lariyə qədər aqrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Дайцгеди лапозитиурат. Кайгемети турахтеба марнеулши, саркартвелоса да мсоплиоши.
0: Хабаронда верилишинде, Азербайджан ва гюрджи дилинде. Ан сон хабарлар.
1: Аминдис прогнози, валутис курси, хороскопи.
0: Хава ва бурчлар хакында гюндалик маалуматлар.
1: Маусмине радио марнеулис дилис гадацемас овел дге, 10-дан 11 саатамде.
0: Айленжали мусигилар ва бир-биринден мараклы рубрикалар.
1: Мийги информация картул да азербайджанул энепсе.
0: Radio Marneul'un efirinde dinlemeyi unutmayın.
1: Radio Marneul, FM 98.9.
2: Marneul Radyosu'nun seher verilişinin sponsoru internet provideri iLink'tir. iLink, serhatsiz internet.
3: Radio Marneul'un stilis kadatsemiz sponsoruya internet provideri iLink'i. iLink'i, interneti sazgure biz kardeşim.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Marinevli Radiosu dinləyiciləri, gününüz aydın olsun. Musiqi fasiləmizdən sonra təkrar efirə qayıtdım. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova çalışıram sizlərə. Verilişimizin bu hissəsində Ulduz Falı rubrikamızın növbəti dördünü və dünya gündəmində baş verən bir sıra yenilikləri sizlərin nəzərinizə çatdıracağım. Bugün 5 may tarixidir, həftənin çərşənbə axşamı günüdür, günün başlanğıcıdır. Saatımız 10:06-nı göstərir. Sizləri 96.9 FM tez Zeyindən salamlayıram, gününüz aydın olsun deyirəm, səhəriniz xeyirlərə açılsın, gününüz bərəkətli keçsin deyirəm, ümid edirəm ki, sizlər hələ də dalğanı dəyişməmişsiniz və bizləri dinləməyə davam edirsiniz. Əgər bizləri bu vaxta qədər dinləmişsinizsə, sizlərə təşəkkür etmək istəyirəm, bir daha minnətdarlığımızı bildiririk ki, sizlər bizlərə sadiqsiniz və bizləri dinləməyə davam edirsiniz. Marinevli Radiosu sizlər üçün bir alternativdir, sizlərə Azərbaycan və gürcü dilində xidmət göstərir, sizlərə ölkədə, dünyada baş verən xəbərləri sizlərin nəzərinizə çatdırır, bir sıra yenilikləri sizlərə ötürməyə çalışır və sizlərə seçim imkanı verir, sizlərə seçim azadlığı verir və sizlərə, belə deyək, öz problemlərinizi bizlərə çatdırmaq imkanı verir ki, bunları da sizlərə biz təqdim edirik deyə düşünürəm. Bunları sizlər üçün biz problemləri aşkarlayırıq və problemlərin həlli yolunu tapmağa çalışırıq. Bunu biz birlikdə edirik, ümid edirik ki, sizlər hələ də hansısa bir problemlərlə üzləşirsinizsə, bizlərə müraciət edə bilərsiniz və biz bunu işıqlandıra bilərik, cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdıra bilərik. Gəlin verilişimizi davam etdirək. Bu hissədə Ulduz Falı rubrikamızın növbəti dördlüyünə nəzər salaq.
1: Ötçülər
2: Horoskopi.
0: Bu hissədə sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın növbəti dördlüyü olan Şir, Qız, Tərəzi və Əqrəb bürclərini təqdim edirik. Şir bürcləri, ay sizin bürcünüzdədir və siz səhnədəsiniz, hər baxış sizə yönəlir, hər sözünüz diqqət çəkir. Bugün özünüzü ifadə etməkdən çəkinməyin, sağlamlıqda ürək və qan dövranına diqqət yetirin, maddi baxımdan isə özünüzə yatırım etmək üçün uyğun zamandır. Qız bürcləri, bugün siz sükutun içində böyük həqiqətlər tapırsınız. Daxil analizlər və düşüncələr sizi daha da dərinləşdirir. Sağlamlıqda bağırsaq sistemi həssasdır. Pul məsələlərində isə qənaətçil olmaq sizə uzun müddətli fayda gətirə bilər. Tərəzi bürcləri, sosial əlaqələr bugün sizin üçün qızıl açardır. Dostlar və yeni tanışlıqlar həyatınıza rəng qatırlar. Sağlamlıqda bel və böyrəklərə diqqət edin. Maddi baxımdan isə ortaq layihələr sizə çox böyük miqdarda gəlir gətirə bilər. Və əqrəb bürcləri, bugün sizin gücünüz səssizdir, lakin dərin və təsirlidir. Karyera sahəsində mühüm qərarlar verə bilərsiniz. Sağlamlıqda isə hormonal balans önəmlidir. Pul məsələlərində isə gizli gəlir mənbələri ortaya çıxa bilər. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın növbəti dördlüyünü təqdim etdim. Verilişimizin son hissəsində isə sizlərə son dördlüyü də təqdim edərək bu rubrikanı yekunlaşdıracaq. İndi isə gəlin verilişimizin bu hissəsində dünyada baş verən bir sıra maraqlı yeniliklərə nəzər salaq. Belə deyək, artıq bildiyimiz kimi, dünya gündəmində, belə deyək, müharibədən başqa yenilik və bir şey müharibə olur, müharibə prosesləri davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 4 ildən artıqdır ki, belə deyək, miqyası bir hal alıb və artıq İran da bu proseslərə qoşulub, İranda da müharibələr davam edir, davam edək. Dünya gündəmində baş verən yeniliklərlə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkədə yazıb ki, onlar 5-6 may gecəsi saat 00:00-dan etibarən atəşkəs rejimini elan ediblər. Onlar bildirirlər ki, onun sözlərinə görə qalan vaxt ərzində sükut rejiminin qüvvəyə minməsini təmin etmək tamamilə real prosesdir. Növbəti xəbərə keçid alırıq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin əsas liman şəhəri Füceyrədə enerji obyektinə dron zərbəsinin yanğına səbəb olduğu bildirilir. Məlumatı yerli rəsmi orqanlar yayımlayırlar. Füceyrə mülki müdafiə qrupları hadisəyə dərhal reaksiya veriblər, vəziyyəti nəzərdə almağa çalışırlar deyə Füceyrə Media Ofisi mayın 4-də bildirib. Bu açıqlamadan sonra isə çoxsaylı hava həyəcanı siqnalı verilib. Füceyrə Ərəb dənizi sahilində yerləşir və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin əsas İxrac mərkəzlərindən biridir. İran, ABŞ, İsrailin zərbələrinə cavab olaraq Hörmüz boğazını faktiki bağlayandan sonra bu limanın əhəmiyyəti artıb. Bundan bir neçə dəqiqə sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, İran ölkənin 4 qanadlı raketlə hədəfə alıb. Növbəti xəbərə keçid alırıq. 5-9 may tarixlərində Moskvada mobil rabitə və SMS xidmətlərində məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Rabitə operatoru abonentlərini bu barədə xəbərdar edib. Digər iki rabitə operatorları isə bu məlumatı şərh etməyiblər. Astra nəşri abonentlərə istinadən yazıb ki, oxşar mesajlar MTS istifadəçilərinə də göndərilib. Sankt-Peterburq sakinlərinin də oxşar bildirişlər aldığı bildirilir. Bu maqa nəşri bu barədə məlumat yayımlayıb. 2026-cı ilin martında Moskva sakinləri bir həftədən çox mobil rabitə və internetdə yaşanan nasazlıqlardan şikayətləniblər. Aprelin sonunda isə Sankt-Peterburq sakinləri Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şəhərə səfərlə əlaqədar mobil rabitənin kəsildiyini bildirdilər. Mayın 9-da Rusiya paytaxtında keçiriləcək Qələbə günü paradı hərbi texnika, suvorovçular və katedlər olmadan baş tutacaq. Hakimiyyət bunu operativ vəziyyətlə izah edib. Bu arada Ukrayna dronları demək olar ki, hər gecə Rusiyadakı hədəflərə zərbələr endirir. Vladimir Putinin 2026-cı ilin fevralında imzaladığı qanun xüsusi xidmət orqanlarının tələbi ilə rabitə operatorlarına xidmətləri dayandırmağa icazə verir və onları abonentlər qarşısında məsuliyyətdən azad edir. Növbəti xəbərə keçid alırıq. 9 may ərəfəsində Rusiya atəşkəs elan edib. Zelenski sükut rejiminə hazır olduqlarını açıqlayıb, lakin tərəflər bir-birini hədələməkdən çəkinmirlər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski mayın 6-sı gecə yarıdan etibarən atəşkəsə əməl etməyə hazır olduqlarını açıqlayıb. O, bu barədə özünün Telegram kanalında məlumat verib. Zelenski bu təşəbbüsü sükut rejimi adlandıraraq bildirib ki, həmin vaxta qədər atəşkəsin təmin olunması tamamilə real prosesdir. Bununla belə o xəbərdarlıq edib ki, həmin andan etibarən qarşı tərəf nə etsə, Kiyev də onlara eyni ilə cavab verəcək. Daha əvvəl Yerevanda səfərdə olarkən Zelenski Moskvanın 9 may paradı ilə bağlı planlarını dəyişməsindən danışıb. O bildirib ki, parad günü Ukrayna dronlarının Moskva səmasında görünməsi tamamilə mümkündür. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu sözlərin diqqətdən qaçmadığını və vəziyyəti izlədiklərini də bəyan edib. Növbəti və son xəbərə keçid alırıq. Regional hərbi əməliyyatların davam etdiyi bir vaxtda Hörmüz boğazından keçid şəritləri gərgin olaraq qalmaqdadır. Bu barədə Böyük Britaniyanın dəniz ticarətini və təhlükəsizliyini izləyən UKMTO qurumu məlumat yayımlar. Təşkilat regionda hərbi gəmilərin sayının artdığını, hərəkət intensivliyinin yüksəldiyini və təhlükəsizlik qüvvələrinin gəmiləri VFV radio əlaqə vasitəsilə tez-tez yoxlaya biləcəyini vurğulayıb. UKMTO bildirir ki, ABŞ əsas gəmi yollarının cənubunda xüsusi təhlükəsizlik zonası yaradıb. Gəmilərə tövsiyə olunur ki, Uman suları ilə hərəkət etsinlər və lazımi təşkilatlarla əlaqəli şəkildə işləsinlər. Mayın 4-də yayılmış xəbərdarlıqda deyilir ki, gəmiçilik zolaqlarının yaxınlığında mina təhlükəsi olduğuna dair məlumatlar var. Bu isə hərəkəti son dərəcə risklidir. Gəmi operatorlarına riskləri diqqətlə qiymətləndirmək və marşrutları bu təhlükələrə uyğun planlaşdırmaq tapşırılıb. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə dünya gündəmində baş verən bir sıra maraqlı yenilikləri təqdim etməyə çalışdım. Dünya gündəmi bildiyimiz kimi böyükdür və bütün xəbərləri əhatə edə bilmirik. Gəlin verilişimizin bu hissəsində musiqi fasiləmizə keçdilək. Musiqi fasiləsindən sonra təkrar canlı filmimizə qayıdacaq.

0: günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz, onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Daitsqe dila pozitivurat. Qalgemet ituraxteba marneulshi, sakartvelosa da msoplioshi.
0: Xəbər onda verilişində, Azərbaycan və Gürcü dilində. Ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosminə radio marneulis dilis qadatsemas qovel dğe, 10-dan 11 saatamde.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartu da Azərbaycanul lenepsi.
0: Radio Marneulinin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marneuli, FM 99.9.
2: Marneuli Radyosu'nun səhər verilişinin sponsoru internet provideri iLink'dir. iLink, sərhədsiz internet.
3: Radio Marneuli stilis qadacəmiş sponsoria internet provideri iLink'i. iLink'i, interneti sazgırı biz qadışı.

0: Sabahınız hayır olsun Marnevli Radyosu dinleyicileri, gününüz aydın olsun. Musiqi fasiləmizdən sonra təkrar efirə qayıtdıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova çalışıram. Sizləri Marnevli Radyosu'nun canlı efirindən 96.9 FM tezliyindən salamlayıram. Gününüz aydın olsun deyirəm. Verilişimizin bu hissəsində sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın son dörtlüyünü, valyuta məzənnəsini və daha sonra hava haqqında məlumatı sizlərin nəzərinizə çatdıracağım. Bugün 5 may tarixidir, saatımız 10:20-ni göstərir. Bu isə o deməkdir ki, biz qeyd olunan rubrikaların təqdimatı ilə verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Əgər sizlər bir saat ərzində bir bizləri dinləyirdinizsə, sizlərə təşəkkür etmək istəyirik. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Gəlin, bu hissədə Ulduz Falı rubrikamızın növbəti son dörtlüyünə nəzər salıq.
1: Ötçülər
2: Horoskopi.
0: Bu hissədə sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın son dörtlüyü olan Oxatan, Oğlaq, Dolça və Balıq bürcülərini təqdim edirik. Oxatan bürcüləri ruhunuz səyahət etmək istəyir, hətta fiziki olaraq yerinizdə qalsanız belə. Bugün yeni biliklər və ideyalar sizi zənginləşdirir. Sağlamlıqda qaraciyərə diqqət yetirin. Maddi baxımdan isə uzaqdan gələn fürsətlər mümkündür. Oğlaq bürcləri dərin emosiyalar və transformasiya günüdür. Keçmişlə üzləşmək sizi azad edəcək. Sağlamlıqda sümüklər və dizlər diqqət tələb edir. Pul məsələlərində isə borc və kreditlərə diqqətli yanaşın. Və növbəti bürc dolça bürcləri. Münasibətlər bugün güzgü kimidir. Siz özünüzü başqalarında görürsünüz, açıq və dürüst olun. Sağlamlıqda sinir sistemi və yuxu rejimi önəmlidir, amma maddi baxımdan isə tərəfdaşlıq sizə çox qazanc gətirə bilər. Və son bürc olan balıq bürcü, Saturn sizin bürcünüzdə sizə dərs verir, səbir, məsuliyyət və daxili güc. Bugün gündəlik işlərdə nizam yaratmaq vacibdir. Sağlamlıqda ayaqlar və limfa sistemi diqqət tələb edir, pul məsələlərində isə uzunmüddətli planlar qurmaq üçün çox ideal gündür. Bəli, əziz dinləyicilər, sizlərə Ulduz Falı rubrikamızın son dörtlüyünü təqdim etdim. Verilişimizin bu hissəsində bu rubrikanı yekunlaşdırdıq. İndi isə gəlin verilişimizi valyuta məzənnəsi rubrikamızla davam etdirək.
1: Valyuta məzənnəsi.
2: Valyuta diskursu.
0: Gürcüstan Milli Bankının 5 may tarixinə olan valyuta məzənnəsini sizə təqdim edirik. Larinin xarici valyutaya nisbəti belədir. Bir Azərbaycan manatı bugün 1 lari 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının dəyəri 7 lari 25 tetri, 1 avro 3 lari 14 tetri, 10 Polşa zlotu 7 lari 39 tetri, 100 Rus rublu 3 lari 56 tetri, 1 Türk lirəsi 5 tetri, 10 Ukrayna qrivnası 61 tetri və 1 ABŞ dolları bugün 2 lari 68 tetridir. Bəli, əziz dinləyicilər, bu rubrikanı valyuta məzənnəsi rubrikamızda yekunlaşdırdıq. İndi isə gəlin verilişimizi hava haqqında məlumatla davam etdirək.
1: Hava haqqında məlumat.
2: Amedis prognozu.
0: Bugün 5 may tarixidir, həftənin çərşənbə axşamı gündür. Marnevl ərazisində gündüz temperatur 22 dərəcəni göstərəcək, gündüz gün ərzində göy guruldayacağı və yağış yağacağı ehtimal olunur. Gecə saatlarında temperatur 12 dərəcə qədər düşəcək, gecə saatlarında isə eyni şəkildə göy guruldayacağı və yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Bəli, əziz dinləyicilər, səhər verilişimizin son rubrikası olan hava haqqında məlumatı da sizlərə təqdim edərək verilişimizi yekunlaşdırdıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova çalışdım. Sizlər bizləri bir saat ərzində dinlədinizsə, bizlərlə birlikdə qaldınızsa sizlərə təşəkkür etmək istəyirik. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Həftə içi 5 gün sizlərin xidmətinizdəyik. Sizlərə səhər verilişimizi saat 10-un yarısına etibarən təqdim edirik. Odur ki, sizlər dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğul olsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
2: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyələşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agroistehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-ი ხარ. Marneulis საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. Automobilis განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე. 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155.
4: Təsirli və ibrətamiz bir həyat hekayəsi. Hər insanın özünə məxsus bir həyat hekayəsi var. Müxtəlif həyat hekayələrini dinləmək üçün 96.9 tezliyində Marnol Radiosunun canlı efirində Rübabə Muxtarovanın təqdimatında çərşənbə axşamı saat 12:00-da dinləyə bilərsiniz.

0: Salam hörmətli Radio Marmoli dinləyiciləri. Bugün yenidən biz sizinlə Bir Həyat Hekayəsi radio proqramında görüşürük əziz dinləyicilər. Bugünkü bizim qonağımız saz və söz ustadı Vəli Məmmədoğlu Nəsibovdur. O bizə Qardabanidan qonaq gəlib. Və bugün o sizə öz həyat hekayəsini danışacaq. Nəvi müəllim, salam, necəsiniz? Çox sağ olun ki, mənim təklifimi qəbul elədiniz, gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
1: Çox sağ olun.
0: Nəvi müəllim, biraz bizim dinləyicilərimizə özünüz haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Məsələn, yəni ki, mən bilirəm ki, siz çox gözəl saz və söz ustadısınız və bu ərəsəyə necə gəldiniz, necə çıxdınız, yəni biraz özünüz haqqında məlumat verin.
1: Baş verəcəm, biraz danışanda hündür danış
0: gələcək. Baş üstə.
1: Mən 47-ci ildə Qarayazalada doğulmuşam. Və gəlib 14 yaşlara çatanda mən məktəbdə yaxşı oxuyurdum bu nəğmə dərsini. Hamı məsləhət elədi ki, səndən yaxşı bu əlinə çıxar. Ancaq mən sazı seçdim, dedim, mən aşıq olacaq. Bilal ilə mənim yatırdılar dədə Brahid, yanına şagird verdilər, şəhər verdilər mənə. Əmrah Gülməmmədovun. 63-cü ildə. Mən bu sənətə gəldim və Əmrah əbi məni qəbul elədi, oxudu, gördü, yaxşı səsim var, yaxşı oxuyuram. Dedi, bu gündən sən mənim olduğu şəhərdir. Bu gün bu anlamda 63-də şəhətliyə başlayan adam 75-ci ilə qədər mən Dədə Əmrahla bir yerdə gəzmişəm və ona qulluq eləmişəm. Aradan bir küçü fasilə olundu. Fasilədən sonra Əmrah əmi gənə mənə şey dedi. Gəl dedi, para var mənlə gəzək. Deyəndə mən dedim, başlıq. 86-cı ilə qədər biz ata-oğul kimi böyük hörmətlə bir-birimizə mən Dədə Əmrahla işlədim. Onunla toya gedirdim, onun dediyini şey eləyirdim. Əmrah məni yaddan çıxartmadı, buraxmırdı mənim. Sən dedi, yaxşı sənətkar edəcəm mən. Elə də pis olmadı. Mənim çaldığım saz havaları hamısı Əmrah Gülməmmədovun sazıdır. İndi çalamıram, xəstələnmişəm bunu. 86-cı ilə qədər yerə biz bir atoğlu kimi işlədik. 86-cı ildə Dədə Əmrah rəhmətə getdi, öldü. Mən də sənətdən artıq uzaqlaşdım, gördüm o qədər əl vermir bu sənət. Bax, belə mən təcrübə alıb Dədə Əmrahla, ona qulluq elədiyi vaxtlarla. O çox gözəl sənətkar, böyük sənətkar idi. Və məni pis yetirmədi, yaxşı yetirdi. Olduqca yaxşı, kamil yetirdirdi mən. Elə də biz yoldaşlıq sənə Kamandar Əfəndiyev, Əmrah Gülməmmədov, mən bunların yanında çox ərləndim. Çox bunlarla gəzdim, oxudum, durdum, qulluq elədim, çörək yedik, suçdik, bax belə. Mən bu iki sənətkara, daha sənətkarlar deyərəm, Allah rəhmət eləsin. Onlar çox böyük sənətkarlar idi. Həddindən artıq böyük.
0: Əsas sizin həyatınızda sizə ruhlandıran insanlar, yəni onlar olublar, deyəmi?
1: Bəli, bax, bu iki nəfər məni irəli çəkdilər, bu iki nəfər gördü, mənim yaxşı səsi var idi. Gördülər, mən sənətkar ola bilərəm və məni irəli çəkdilər, məni özlərlə bərabər toy aparırdılar. Toylara gedirdik, konsertlərə gedirdik, dincəməyə gedəndə məni təklif görürdülər, gedirdik. Bax, beləliklə mən bu sənəti çox sevdim və çox məclislər apardıq, məclislər gördük. Allah da Debra'a, Çavandara rahmet eylesin. Bunlar beni yetiştirdi, benim ustalarım bu iki nefer oldu. Biliyimdi, saz çalmağımdı, mecliste davranış eləməyimdi, danışmak tərzidi. Bak, belə mənim həmişə bu ölçülərini bunlar ölçüb, içib gətirib nizamladılar. Bak, belə mənim tərcüməyarım budur. 63'dən 75-ci ilə qədər mən Dədə Əmrəxa qulluq eləmişəm, onun şahidi olmuşam. Bir neçə ildə baravar gəzmişik, sonra mənim cavanlıq vaxtım oldu, mən başqa bir şəhərə getdim. Bir iki üçün orada qaldım, sonra geri gələndə gəl Əmrəxəmin yanına gəldim, dedə, gələb, sənəti buraxma, dedi, valla gəl. Elə də mən 86-cı ilə qədər o kişi ilə əlaqəmiz olub. Birdən gəlirdi bizə 20 günlə, bir aydan qalırdı. Onun əl yazmaları 86-cı ildə bizdə olub, bizdən gedəndən 20 gün sonra rəhmətə gedib. Onu 86-cı ildə mənim bir obşi dəftərdə yazdığı şeirləri görsəniz öz xəddinlə. Öz qol, sonra qol çəkib, Əmirə külmənməz. İnanmaq olmaz buna. Belə bir adam 86-cı il bizdə olsun, yesin, içsin, desin, yüzsün. Öyə gedir, öyə 20 gün çəkmədi, içdim ki, Əmirə təzə gəldi öyə yerdə. Bax, belə. Çox sağ olun, minnətdaram ki, siz məni belə bu yaşda qəbul edirsiniz və mənə çıxış yolu yaradırsınız. Mən Bakıya konserdə çağırdılar bizi, oranın nazirliyi, mənim adımdan telegrama məktub gəlmişdi 75-ci ildə. Mən bizim Qarayaz aşıqlarını yığdım, oraya apardım. Getdi, orada bizi yaxşı qarşıladılar, oteldə yer verdilər. Niyazi müəllim yaxşı qəbul elədi bizi. Sonra Möylüt Borçalı var. O, yaxşı qəbul elədilər, bizə yaxşı təşkilatlar yaratdılar. Bir 10-15 il orada qaldıq, konsertlarda olduq, Sumqayıtda, başqa yerdə, Bakının özündə, Flarmoniyada. Və mənə orada gətirdilər, bu qədər aşığın içərisində ikinci dərəcəli diplom verdilər. Sonra fəxri fərman verdilər mənə. Aşıqlardan məni alqışlayan da oldu, güvənətdir. Xeyr dua verən də oldu, olmayan da oldu içində. Onu da orada oturup baxırlar, deyir, niyə vermişsən, olsun yaşlı sənətkarsan. Bugün bu adam qələbə çalıb, buna lazım olsa sizə də yazıb verərik diplom.
0: Dördü.
1: Bax, belə olubdur. 78-ci ildə yenə konsertdə olmuşuq, 30-a yaxın aşıq Borçalıdan getmişdi. Mən isə buradan 4 nəfər idik. Qarayazdan biz getmişdik. O qədər adamların içində, o qədər sənətkarların içində Dədə Əmrəx başlı olmaqlara. Mən də Əmrəx dayı dedim, Əmrəx əbdi, dedim, mən nə avaz çaldım sənin yanında. Dedi, sən işində olmalı, mən Əmrəxəm. Hasır istəyirsən, onu çal. Dedim, mən ruhani filan, get çal, dedi. Mən çaldım, qutarandan sonra fasilə verildi 15 dəqiqə. Bunu mən heç özüm-özümdə də şey keçirə bilərdim ki, bu nəcə oldu? Məndən qalq, burada Dədə Əmrəx var, Raşıq Alxan Qarayazılı var, Hüseyin Salasılı var, başqa aşıqlar var. Bunlarda niyə olmadı? İbindən mən çarıb oxuyanda geri qaydandan sonra fasilə verildi 15 dəqiqə. Gəldilər bizlə şairlər görüşdü ayrı, Osman Sarıvərli, Cəmal Mustafayev, Nərvan Həsənzadə, Rasim Kərimli, Zəlbxan Yağıbov. Onda Zəlbxan hələ təzə idi Bakıda. Bizə göyüş müəllim vardı, Allah rəhmət eləsən, elə də Zəlbxana. Onlar təbrik elədi bizi, Rasim Kərimli təbrik elədilər. Osman Qağa özü qucaqladı cümdən öptə, dedi, sən nə vardın, dedi. Əmrəxi yaddan çıxartdın sən, nə qalın, dedi, bir də özü ixtiyar verir bana, icazə verir, Osman Qağa dedi. Deyir, şahs oldu, razıyım, buradan alnımdan öptüm. Baba Mirzayev, baba, o oxuyan bu qanlı var idi, Mahmud oğlu. Bir belə dəstə güllə məni qarşıladı fasilədə. belə gəldi, məni qucaqladı, öpüşdü, elədik. Ay, dedi, o kürün suyuna qurban olum mən. Ay, baba, siz hələ ki, deyib, mən baba əbəşim. Dedim, hansı baba? Dedi, baba Mahmud oğlu. Kür, dedi, bizim içərimizdən axıra, o kürün suyuna qurban olum. Səni kimi oğlan cavan aşıq yetirir, məni kimi də baba yetirir. Sən, dedi, mənim qalıq, dedi, dərdəyimdə işləyəcəksən, bütün soraları sana verəcəm. Bunu anlatmaq insan, mən sevmirəm anlatsınlar məni, nə də kimseyə mən ayrılam. Dedim, ay baba, heç kürə mümkün deyil, tutandı. Ey, nə də cavan oğlansa sən? Dedim, ay baba, qardaş, mənim 8 dənə evladım var. Mən onları kimin tapışırım? Kimin buna qovmayarım? Bunlara çörək qazanmaq lazım, deyil mi? Gecə günüz bunları yoxlamaq. Of, dedi bəli, of, bəli, of, bəli. Nə belimi qırdın sən mən? Qucaqladı, bir də öptü məni, təbrik edirəm, dedi sən, təbrik edirəm, alqışlar sənə. Bax, məni belə olub, mən harada olmuşamsa, özümə görə hörmət qazanmışam, mənə hörmət deyiblər və məndən pis davranış olub. Son vaxtlarda bu sənətdən ayrılmışam, bu şey yaşda balaca deyil, 80 yaşında, qolumda əsir çala bilmirəm, bu şey əziyyət çəkirəm özümə.
0: Allah şəfa
1: versin sizə. Əziyyət çəkirəm. Niyə mən bu ayrı yer yox, bir daha bu qoluma saç çalar əvvəl. Mən heç ağlıma gətirməz, mən belə olacaqam. Məsələn, barmaqlarım körləşəcək. Mən əmrah kim, dədə əmrah kim saç çalırım, kəmandar kim saç çalırım. Hamman çalanda deyəndə deyirlər, dədə əmrah, dədə əmrah. Osman Sarıvərli şair dedi, bəlcəm, icazə versən, və qüdrətim oldu. Mən sənin adını dəyişərəm. Dedim o son əminə. Dedi, cavan əmrək qoyarım adını. Necə deyək, kəmandarın adını dəyişdim. Komandir idi, kəmandar elədim. Səni də gənc əmrək eləmək istəyirəm. Hayf də məni pis vaxtına çürsən, qoca vaxtına çürsən. Mən səni eləyərdim dədə əmrək, cavan əmrək. Deyim, çox sağ olun. Siz ki, bana bu qiyməti verirsiniz. Mən razıyam sizlərə. Çox sağ olun canına, sağ olsun bax belə. İndi sizlərə can sağlığı arz edirəm. Vəfaliyyə can sağlığı, tanış elədi, yaxın elədi. Bunun özü böyük hörmətdir.
0: Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Çox sağ olun. Çox razı qalıram sizdən. Mən ağırdım biraz. Gələ bilmirdim. Sonra vəfaliyyə deyib, mən gələməyəcəm, mən ağırıram belə. Mən o maşrut qalarım, hava yiyib. Burada da getirib, qilin çıxdı, götürdüm, maşırımı satdım. Axırı gəldim, çıxdım, çatdım sizlərə, sizlərə görüşəm, sizlərə can sağlığı arz edirəm.
0: Çox sağ olun, çox sağ olun.
1: Yaxşı günlər arz edirəm.
0: Vəli müəllim, bəlkə şeirlərinizdən bizə deyəsiniz?
1: Şeirlərdən, biraz əvvəl hamıdan başladıq. Mən onlardan haqqında da.
0: Buyurun.
1: Əmrəhəm, aram-aram. Çal dillənsin yanıq kərəm, gör nə qədər bəxtiyaram, incəsidir bizim elin, sarı telin, sarı telin. Sən çalanda ucalıram, sanıram ki, mən çalıram, çal demə ki, qocalıram. Dastanıdır hər ötən ilin, sarı telin, sarı telin. Ana yurdun hər yazının, kəmandarı navazının, əmrahın terli sazının, vurğulayam, siz də verin. Sarı telin, sarı telin. İndi əmrah haqda, kəmandar haqda nə darışsa qaz eləyər. Deyir ki, əmrah dayı götür sazı, qoyma boş qala barmaqlar, bəlkə eyli obamızı yadıma sala barmaqlar. Gah zil ilə, gah dəbəmlə, neçə xalla, neçə güllə, ruhani ilə, sarı tel ilə canımızı ala barmaqlar. Saçlarına dən düşsə də, illər sənsiz ötüşsə də, omar deyər gün keçsə də, hey süzə çala barmaqlar, çaldıqca çala bax. İkinci bizim borçalı camiatı, elimiz, obamız, xalqımız həm böyükdür, həm aşıq sənətinin meyilləri çox istəkləri olur. Ona görə bu xalq sazla böyüyüb, sazla qalqıb. Ona görə də bir şeir yenə demək istəyirəm ki,
0: Yeah.
1: Dede Qorxud, Xəstə Qasım, Qul Abbas. Torpağımda ustad da var, el de var. Saza dedə, sözə xəstə, eşqə qul. Ömür de var, körül de var, dil de var. Duyan bilir bəmdə nə var, pəsrədir. Zərb xallar aləm deyil, bəsrədir. Kim bilməsə hava nədir, səs nədir? Qandırmağa bizraf da var, tel de var. Əziz tutdum babaların xətirini, dünya bildim kəlməsinin sətirini. Qış günündə qoxlamışdım ətirini, söz bağımda çiçək də var, gül də var. Zəlimxan Yaqub, bu yazım. Bir dənə də şeir deyim. Deyir, mehribansa Nəcib doğma ana tək. Hər zaman gülürsən qıza borçalı. Qoynunda yeri var, yaxının, yadın, hörmətin var, doğruca borçalı. Geniş düzənliyin dağlıdır yanın, sərin yaylaqların istiharanın. Kiçik qardaşsan Azərbaycanın, onun üçün əzizsən bizə borçalı. Bir yanın qara əzi, kürüyən meşəsi, baş keçid dağları, şeyh bərövşəsi. Elə bir cənnətdir, hər bir göşəsi çıxanda çəbənə düzə borçalı. İndi borçalımız var olsun. Borçalımız yaşasın.
0: Amin.
1: Borçalımız, xalqımız illərlə, illər boyu yerə burada davam eləsinlər. Nəsildən nəsilə, köydən köyə. Həmişə xeyir günlər, yaxşı günlər olsun.
0: Çox sağ olun, Vəli müəllim.
1: Sağ olun.
0: Vəli müəllim, belə bir sual verim mənə sizə.
1: Buyurun.
0: Sizin, bax, məsələn, gənc nəsilə nə tövsiyəniz? Bir axsaq, necə deyim, axsaqqal kimi nə tövsiyəniz, nə məsləhətiniz olardı? Bax, indiki gənc
1: nəsillər. İndiki gənc nəsillər sağ olsun da bu dəqiqə. Yaxşı çalanlar da var, oxuyanlar da var. Ancaq tövsiyəm ondadır ki, ustaddan dərs alsınlar.
0: Hmm.
1: Ustadın nə olduğunu bilsinlər ki, ustad nə deməkdir.
0: Hmm.
1: Ustadın davranışı necədir, məclis davranışı necədir. Nə olsun, səsin var, şeirin var, oxuyursan. Amma sən ustad kim olduğunu bilmirsən, sənin hansı... Mən tövsiyəm bütün gənclər ondadır ki, kamil ustadlara qulluq eləsinlər, onlardan dərs alsınlar, onlardan məclisdə hərəkət qaydaları alsınlar, onlardan necə davranmaq lazımdır cəmata, necə məclisə söyləmək lazımdır. Bunlar bunları öyrənsinlər. Mən 15 il, 13 il mən Əmir Həmiyə qulluq elədim, tədəmirə. Hədər eləmədim. Mən bu gün də yarım çıxam, ona görə ki, dədə Əmrəx, tez getdi. Nə var da o yazırdı, mənim arxivlərim doludur.
0: Hmm.
1: Şeir, yaz, söz, kitab, dəftər, ruska, hamısı bunun. Tövsiyəm yalnız canları sağ olsun. Daha da qoy çox olsun. Ancaq ustada qulluq eləsinlər, ustad. Qoy ustad əli görsün, qoy ustad sözü görsün, qoy ustad davranışı görsün. Ustadın hərəkətini görsün, ustadın dostluğunu görsün, məclisə girəndə necə davranış eləyir, çıxanda necə... Bax, bunları öyrənsinlər. Şeir də özlərdən asılıdır. Ustada qulluq eləsə, ustad şeiri verəcək.
0: Hmm.
1: İndi iki kitablarda şeirlər, dastanlar hamısı kitablardadır.
0: Dildim.
1: Ustad istəmirlər, oradan öyrənsinlər, dastan bilsinlər. Dastan bilməyən bir sənətkar yarımçıq deməkdir. O sadəcə saz ustasıdır. Onda yox. Məndə bazı bir 15 dənə ana dastan var. 15 ana. Hmm. İşlətməsəm də artıq öyümdə 15 dastan dəftərlərdə. Bu dəftərlərdə qalana qədər dillərdə qoyucusun. Yazın, götür. Mən həm şeir verim, həm sizinlə dalgınıram yazım. Hara gedir mənə? Cəhzəsəm. Bax belə, nə qədər bilirsən, o qədər yaxşısan. Dayaz demirlər. Nə qədər danışığın təmizdirsa, sağlamsa da hamdir, aferim olsun danışığı. Kəmandarı niyə sevirlər? Oxumasın da danışmağı bir-birini bağlayır, bir-birini tutur. Kəmandar yaşamalıdır. Əmrah yaşamalıdır. Hüseyin Saraslı yaşamalıdır. Bunlar dahi ustaddırlar, dahi. Ölənlər Allah rəhmət eləsin. Borçalı, görkəmli ustadlar olub. Xındı Məmmədim deyim, Aşıq Sadıqım deyim, Çayır Ağacarım deyim, İbrahimim deyim, Abbasım deyim, Hüseyin Saraçılım deyim, Ziyəddinim deyim, Söyünüm deyim. Bunlar hamısı borçağını yetirmə. Sən böyük sənətkarlar deyil, balaca yox. Özgə sözümüzdə varsa bu sənətdə mən hazıram burluğumuzda. Başardım nə qədərsə doğru mən.
0: Çox sağ olun, çox sağ olun mənim, çox sağ olun. Şimdi bir daha yenicə sizə, mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimi qəbul elədiniz, gəldiniz, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Sizinlə necə deyirlər, tanış olmağımız çox məmnun oldum.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun. Bir qardaş kimi mən sizə...
0: Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Əziz Radio Manoli dinləyiciləri, bizim bugünkü qonağımız... deməli, Bir Həyat Hekayəsi radio proqramının qonağı deməli, Vəli Nəsibov idi, saz söz ustadı. Əziz dinləyicilər, bizim bugünkü Bir Həyat Hekayəsi proqramımız sona çatır və gələn verilişlərdə sizinlə görüşənə dək sağ olun, sağ orta qalın.
1: Sağ olun, sağ olun.

0: gün arzu verirəm. Allahdan sizə can sağlığı, həyatında, ailə, balalarınız xoşbaxt olasın.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır, SCAP-ın 200 min lariyə qədər agro kreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2 300 300 SCAP səni bir sözlə anlayırıq.
1: Gaiare Meti TGT Motors-dan ertat. Etsuye TGT Motors-is nebismier filials 31 mayis-is chatulit da isargeble gansakutrebuli shetavazebebit. Sheizine Bridgestone-isa da Petlas-is zapkhulis saburavebi 99 lari-dan, kholo Vartas, Exide-isa da Energizer-is akumulatorebis srul assortimentze isargeble 15%-iani pazdaglebit. Detalebisvis dagvikavshirdi nomerze 0-32-2-26-44-44.
2: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
3: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agro kreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
4: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-i xar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99 40

Elə bir komanda da səvr edin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 Mayıs tarihine dek istenilen filiala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı malumat için zeng et 032 226 44 44.
2: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-ი ხარ? Marneulis saavtomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs avtomobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Avtomobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sla.
4: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agro kredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20. Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi Çixeytse küçəsi 17.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğul olsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.

Yo.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Səqəzab xulu samuşəvəbistüis kristalşi saması ataslaram diagrosesxit sargıbloba şemosavləbzə morgabuli grafiki çəgizliyə. Xolu 50 ataslaram de tanxas uzrunval qopis qarışı meyğəb. Qamo iqəni da finansəba sasoklo saməurneu teknikis şəsazənad. İnventariz qasa axləbəlad. An saçiru agrosacarmo omasalibistüis. Kristalis agrosesxit. Meti şəsazləbloba şəni meurneubistüis. Dagvikavşirdi 032-202-2020.
3: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
4: Yolu Tekata Motors'la birlikdə get. 31 may tarixinə dək istənilən filiala baş çək və xüsusi təkliflərdən yararlan. Bridgestone və Petlas yay təkərlərini 89 laridən başlayan qiymətlərlə əldə et. Həmçinin Varta, Excite və Energizer akkumulyatorlarına 15% endirimdən faydalan. Ətraflı məlumat üçün zəng et 032-226-44-44.

0: არამედ მოსახლეობასაც. ფიქრობ, შესაბამისმა უწყებებმა მოსახლეობისა და სტუდენტების სურვილები და უკმაყოფილება უნდა გაითვალისწინონ, ფასები თავად უნდა გაანალიზდეს და ახალი უფრო ხელმისაწვდომი და შესაბამისი ტარიფი დაწესდეს, თქვა ულვიმ. კიდევ ერთი სტუდენტმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, ჩვენთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ 150 ლარი გზის ხარჯი მისთვის დიდი თანხაა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სტუდენტების გამო არ მუშაობს და ამ ხარჯებს დაფარვაში ოჯახი ეხმარება. თბილისში კვირაში 6 დღე დავდივარ, ბინის ქირაობისთვის თანამცხოვრები ვერ ვიპოვე და ამიტომ მგზავრობა მიწევს. ფასის მატებამდე თვეში გზის ხარჯი 154 ლარი მქონდა, ახლა კი 192 ლარი მექნება. ვფიქრობ, სტუდენტების უმეტესობა არ მუშაობს და ხარჯებს ძირითადად ოჯახიდან აღებული ფულით ფარავენ. ამ მიზეზით მათ დიდი ფინანსური შესაძლებლობები არ გააჩნიათ. სტუდენტებისთვის თვეში დაახლოებით 150 ლარი მხოლოდ გზის ხარჯისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა, მით უმეტეს როდესაც ამას დამატებით 50 ლარი ემატება. ეს უკვე გარკვეულწილად მატერიალურ სირთულეებს ქმნის. აღსანიშნავია, რომ მარნეულიდან თბილისის მიმართულებით ორი სამარშრუტო ხაზი ფუნქციონირებს: მარნეული თბილისი ვაგზლის მოედანი და მარნეული თბილისი სამგორი. ამჟამად მარნეული ვაგზლის მოედნის მიმართულებით მგზავრობის საფასური 1 ლარით გაიზარდა და 4 ლარი გახლა. მარნეული სამგორის ხაზზე კი ფასი არ შეცვლილა და 3 ლარი რჩება. შეგახსენებთ, რომ მგზავრობის საფასურის გაძვირების მიზეზი საწოვის ფასის მატებაა.
1: Birmay tarixdən etibarən Marneuli Tbilisi vağzal meydan istiqamətində hərəkət edən mikroavtobuslarda gediş haqqı artırılıb. Hər gün Marneulidən paytaxta gedən yüzlərlə sərnişinin böyük əksəriyyətini tələbələr təşkil edirlər. İki şəhər arasındakı məsafənin yaxın olması və Tbilisdə mənzil kirayəsinin baha olması gəncləri gündəlik gedib gəlməyə məcbur edir. Marneuli radiosu yaranmış vəziyyətlə bağlı tələbələrin fikirlərini öyrəndi. Müsahibə verən gənclər yeni qiymətlərin onlar üçün əlçatan olmadığını və tariflərə yenidən baxılmalı olduğunu bildirdilər. Ağalgeti kənd sakini ilə Dövlət Universitetinin hazırlıq kursu tələbəsi Ülvi İsmailov həftədə 2 dəfə Tbilisiyə gedir. O, həm də həftənin 5 günü mağazda işləyərək xərclərini qarşılayır. Həftədə 5 gün Oynabici mağazasında işləyirəm. Qalan 2 gün isə istirahat günüm olduğuna görə Marneuliyə evimə gəlirəm. Təhsil kənddən Marneuli gələndə həftədə 10 lari pul ödəyirəm. Qiymətlər yüksəlmədən əvvəl ayda sadəcə olaraq yol üçün təxminən 50 lari xərcim çıxırdı. Əlbəttə ki, yoldan əlavə şəxsi xərclərim də olur. Qiymətlər yüksəldikdən sonra isə düşünürəm ki, mənim yol üçün ayıracağım vəsait daha artıq olmalıdır. Bu isə ayda təxminən 100 liraya qədər xərcimin artacağını göstərir. Qiymətlərin bu cür yüksəlməyi necə ki, mənim üçün necə də təhsil almaq üçün gedib gələn bütün tələbələr üçün çətin bir vəziyyətdir. Yəni yeni qiymətlər təkcə tələbələrə deyil, əhali üçün də çətinlik yaradır. Düşünürəm ki, aidiyyəti qurumlar əhalinin və tələbələrin istəklərini və narazılıqlarını nəzərə almalıdırlar. Qiymətləri yenidən təhlil etməli və yeni əlçatan və uyğun qiymət çıxarmalıdırlar, deyə Ülvi dedi. Adının açıqlanmasını istəməyən digər bir tələbə isə bizimlə müsahibəsində bildirdi ki, 150 lari yol xərci onun üçün böyük məbləğdir. O tələbə olduğu üçün işləmədiyini və bütün bu xərcləri qarşılamaqda ailəsindən dəstək aldığını vurğuladı. Həftə 6 gün Tbilisi şəhərinə gedirəm. Kirayə mənzildə qalmaq üçün ev yoldaşı tapa bilmədim deyə gedib gəlməli oluram. Qiymət qalxmamışdan əvvəl ayda yol üçün 144 lari xərcim çıxırdı. İndi isə 192 lari xərcim olacaq. Düşünürəm ki, tələbələrin çoxu işləmirlər və xərclərinə əsasən ailələrinin aldıqları pulla qarşılayırlar. Bu səbəbdən isə onların böyük maliyyə imkanları olmur. Tələbə üçün ədə yalnız təxminən 150 lari yol xərci kifayət qədər böyük məbləğ sayılır. Üstəlik bunun üzərinə əlavə 50 larda gəldikdə bu artıq böyük müəyyən dərəcədə maddi çətinlik yaradır, deyə tələbə bildirdi. Qeyd edək ki, Marneulidən Tbilisiyə 2 marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Tbilisi, Marneuli Tbilisi Vağzal meydanı və Marneuli Samqor istiqamətində. Hazırda Marneuli Vağzal meydanı istiqamətində gediş haqqı 1 lari artıraq 4 lari çatıb. Marneuli Samqor xəttində isə qiymət dəyişməyib və 3 lari olaraq qalmaqdadır. Xatırladaq ki, gediş haqqının artmasına səbəb yanacağın qiymət ətinin qalxması olub.
0: Sadaxlo Sabajoze aradekrarebuli sigaretis didi odenobit shemotanis mtsdelobebi aghiqveta mimdinare tslis bolo 1 tvis ganmalobashi sabajo gamshe punktebshi sarfi sadaxlo saavtomobilo vale guguti da qazbegi aradekrarebuli sigaretis kveqanashi ukanono shemotanis ramdenime mtsdeloba aghiqveta shemosavlobis samsakhuris mebaje ofitsrema sakartvelosa da utsxo kveqnis mokhalakhebis barkisa da satransporto sasholobebis detaluri shemotsmobis shedegat jamshi 6206 kolopi aradek დეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს ამოღებული საქონლის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 31.800 ლარს შეადგენს. დადგენილი წესების დარღვევისათვის 38 მოქალაქეს საქონელი ჩამოერთვა, ხოლო 4 პირის მიმართ მასალების შემდგომი რეაგირებისათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეგზავნა.
1: Son bir ay ərzində Gürcüstanın müxtəlif gömrük çətit məntəqələrində 30-dən sadaqlı avtomobil, Sarpi, Vali, Quguti və Kazbeki postlarında ölkəyə qanunsuz yollarla siqaret gətirilməsi cəhətlərinin qarşısı alınıb gəlirlər xidmətinin gömrük sabitləri həm Gürcüstan həm də xarici ölkə vətəndaşlarının bagajlarında və nəqliyyat vasitələrinə baxış keçiriblər. Yoxlamalar nəticəsində ümumilikdə 6206 qutu bəyan olunmamış siqaret aşkar olunaraq müsadirə olunan malların bazar dəyəri təxminən 31.800 lari təşkil edir. Qanunvericinin tələblərinin pozulmasına görə 38 nəfərdən siqaretlər müsadirə olunub, 4 nəfər barəsində isə materiallar sonrakı araşdırma üçün Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidmətinə göndərilib.
0: Ან შეიძლება აგრძელებთ მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების გაცნობას. სტუდიაში თქვენთვის თიკო დავაძე და გულჩინ ისმაილოვა მუშაობთ. თქვენ უსმენთ რადიო მარნეულის საინფორმაციო გამოშვებას 5 საათზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ქვემო ქართლსა და იმერეთში ელექტროიარაღით უკანონო თევზჭერის რამდენიმე ფაქტი გამო მოვლინეს. Ორი სამართა დარღვევა დაფიქსირდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების თამარისისა და დიდი მუღალოს მიმდებარედ. მოქალაქეებმა მდინარეებზე, მტკვარსა და ხრამებზე აკრძალული საშუალების ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ჯამში დაახლოებით 6 კილოგრამი ხრამული სახეობის თევზი. ელექტროიარაღით თევზჭერის კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხვანკიჩში, სადაც სამართალ დამღვევმა დაახლოებით 3 კილოგრამამდე სხვადასხვა სახეობის თევზი უკანონოდ მოიპოვა. Ვინაიდან ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს სამივე ფაქტის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნა. Როგორც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი აღნიშნავს, ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ეკიპაჟები ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან უწყვეტ პატრულირებას ახორციელებენ, ხოლო სამინისტროს ხელხაზე 153-ზე შემოსულ შეტყობინებებზე მყისიერ რეაგირებას უზრუნველყოფენ. მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში ქვეყნის მასშტაბით უკანონო თევზჭერის 85 ფაქტია გამოვლენილი.
1: Ekoloji ve Kent Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mütənəzarət Departamentinin əməkdaşları brakonyerliyə qarşı mübarizə çərçivəsində Kvemo Kartli və İmeriti bölgələrində elektrik cihazından istifadə etməklə qanunsuz balıq ovu ilə bağlı bir neçə fakt aşkar ediblər. İki hüquq pozma faktı Marneuli Bələdiyyəsinin Tamarisi və Böyük Muğanlı kəndlər yaxınlığında qeyd alınıb. Vətəndaşlar Kür və Xramit çaylarında qadağan olunmuş üsuldan elektrik cihazından istifadə edərək ümumilikdə təxminən 6 kilogram xramul növünə aid balığı qanunsuz şəkildə ovla bilər. Elektrik cihazı ilə balıq ovunun daha bir Faktı Tercula Bələdiyyəsinin Qvankiti kəndində qeyd alınıb. Burada təxminən 3 kilogram müxtəlif növ balıq qanunsuz şəkildə olan bir elektrik cihazı ilə balıq ovunun cinayət məsuliyyətləri atdığını nəzərə alaraq hər 3 fakt üzrə materiallar sonraki araşdırma üçün aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.
0: Maşası əxalqi qadəsəmiz məcəruz qavigot Rogori Amindis prognozi qalodəbə Marnəulşi dğəs də uaxlayısı ori dğəs qanmalıbaşı.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, biz verilişimizi bu hissədə hava haqqında məlumatla davam etdiririk.
0: Maşası Marneulis munisipalitetçi dğəs qami 12 gradus ikneba haris temperatura tsumiani amidia mosolneli ra chexeba xval nerva xval 6 mayis dğis garmobashi 16 gradus ia mosolneli tsumiani amidi xol qami 7 gradus da fikserdeba 7 mayis ki marneulshi sinoptikosebi 22 gradus varaudoben natsilobriv tsumas xol qami 11 gradusi da fikserdeba.
1: Bu gecə Marneul ərazisində temperatur 12 dərəcə olacaq və yağış yağacağı ehtimalı olunur. Sabah 6 may tarixində Marneuldə gündüz temperatur 16 dərəcə olacaq. Gündüz gün ərzində yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Gecə saatlarında isə temperatur 7 dərəcəyə qədər düşəcək. 7 may tarixində isə Marneuldə gündüz temperatur 22 dərəcə olacaq. Gündüz gün ərzində günün ikinci yarısında yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Gecə saatlarında isə 11 dərəcə isti gözlənilir və intensiv şəkildə yağış yağacağı güman edilir.
0: მას შესაძლოა ასეთი იყო რადიო მარნეულის ახალი ამბები 5 საათზე FM 96-სა და 9-ზე. სტუდიაში თიკო დავაძე და გულჩინი სმელოა მუშაობდით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.
1: Пали азиз динледжилер бизим сизлере тагдими дезайме саат 5-шал насас информация бурахлашмас бунлардан ибаратиди эфирде сизлер чун манжулчин исмайлова ва хамчарым тигодавадзе чалыштык бизлер динледжилер чун ташаккур эдирис саголун саламат калын.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sla.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
3: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır. Skapın 200 min lariyə qədər agrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. Skap filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 Skap, səni bir sözlə anlayırıq.

Musiqi kimi istiradio. Radio Marneuli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

en sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yar. 557 90

hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio, hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio, hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu, Radio Marneul idi. FM 96.9.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 40

Радио hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli-dir. FM 96.9.

gözümde. Qalarsan hicranın ümidlərində, bir sevda göyərib bitər sözümdə.

Elə bir komandada çevirdim ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Hadi paşa kabul et.

sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99

Радио hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Elə bir komanda da səvredim ki, sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada baş veren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız için, Azərbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etməyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

bu musiki kimi istiradio. Radio Marneoli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarın.
1: 557 99 44

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Sessiz bir gece yarattı. Sahilsiz bir gece yarattı. Hiç bilmirəm kimə, nəyə. Axı, kimə, nəyə? Nə vecmə, mən necəyə, haradayam, necəyə?

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.